Cousin Jana, hij komt heim. Om du var der, tog emot mig. Som den är, har blitt och är. Men jag manglar nog lite mot dig.